fwa utie me nedai ya abrabona ye pisi basa okwa wani ma enko okwa wachi fwa enye ye onwo ni awon famfa nedai ni kanfu onyamie kwa makura we hivi ya kwa ne kwa de ma senede oba mi enyina pomuni a chinedi na ye yina ya odi ya baba kotru yankunim bia no wa.

Ini ada kwa dia unamu nina. Nyeche dia wa unyanku pomu. Se unyanku pomu. Ubamu wa lueni wa unyanku pomu.

dia wa tiwa nusu zuni intabia Mitawa nukye dia mpunina Minu ya jira binti na toku wati wati Mkuni mdia da homa Wani mwasi bita

ya maso ne ya shaba kona uka kuma toya ya prati ya sana na nyamiri ya diye ubetu ya hanu wa

odo ewa abojo chere niye mu ye enya ho ya odo nya ho chere e me ma no ho so se me dinipa ani abofo ta chere makasa na mi nido a me tse ya wa ejiji ana akasa e wo so

Adi Yamaso ne Yashawa. Wana uka kumatoya. Ya prati ya sani na nyami ya niye. Ubeti ya hanu wa yesu.

Nanka yekendi pemu mwaprofua. Nanka mwai unasenemi. Anasa yekendi pemu aretofua. Nanka mwai kwa nebedi mechi. Nansu shende. Nye rati

abawa kwajina di muaya te sane ha yankoye no me se na se fona ni ba ho ho so me pa ho ne de aka hospital ho na me amimu ne de me ni sika de biwa e bi ni ho ti ase ye yala ni free hospital ho me ni ni on the best of the catch on na ne se enye ho bo ni wati sa se Jesus Christ o wa ku we ni ho do me ni amani aba tong wo ba kwa beta me kwasi adia ni na o be die prayer adia ni na o be die ni abe kwa kwa catch on ne se me ni ya Jerade Yesu Kristo Tomisa Nia wasasa sabidano Nedei ne teisa Nedei ne kwa nzi anfomu Jerade Yesu se Se wadeno Se wuli wakome nina wa mbasa abemi ya Obe sisi wabrama Oma nieni waba Oma niya sensu yeyi

wa wo da fiase a wani da so asa ne hia ne se wo do wo mama onya kopon na ne wo sira e be ba wo so obetumi ayo wo sentre ne se die aya ma paw ne silas no abra no mo da fiase no sara na nya me betumi aya ma hallelujah.